0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Yeterume Hungaraga Rádiói Hajgagan Havortume
2: Parior Harkilungan Tirner Aysor Maisi Yerkus Ne Yeterum Hungaragan Rádiói Hajgagan Havortum Necese Vohcsunum Sosi Susanyanem Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդման անցրատարնում ենք զրույց Ստամբուլի ժամանակ օրադերտի գլխավոր խմբագիր Արա Քոչունյանի հետ։ Հայ մեծանուն քրող Ավետիք Իսահակյանի 150 ամյակի հոբելինական միջոցառումների շրջանակում Վենետիկի, որտեղ ապրել է Իսահակյանը, դեղի է ունեցել Բարբետի մասին պատմող հուշադախտակի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայ մեծանուն քրող Ավետիք Իսահակյանը 150 ամյակի հոբելինական միջոցառումների շրջանակում Վենետիկում այն տանը, որտեղ ապրել է Իսահակյանը, դեղի է ունեցել Բարբետի մասին պատմող հուշատախտակի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառման ներկա են եղել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը, Իտալիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը, Վենետիկի պրեֆեկտ Տարգո Պելոսո, Վենետիկի փոխքաղաքապետ Սիմոնե Վենտուրինին, ինչպես նաև համայնքի անդամները։ Միջոցառումը իրականություն է դարձել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և արտաքին գործերի նախարարությունների համատեղ ճանկերով։ Վենետիկի հյուպատոսարանի աջակցությամբ Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի և Վենետիկի հյուպատոսարանի կազմակերպմամբ։ Բարբետի մասին պատմող հուշատախտակը խորհրդանշում է երկու երկրների միջև մշակութային երկխոսությունը։ Հուշատախտակի վրա ուրվագծվում է Ռիալտոյի կամուրջը, որը Ավետիք Իսահակյանի լավագույն բանաստեղծություններից մեկի, մի մրոհան աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին, խորհրդանշում է և Վարպետի սիրելի ճարտարապետական կառույցներից մեկի երերույթի տաճարի խորհրդանշանը։ Հուշատախտակի վրա եղած է QR կոդով այցելուները կարող են տեսնել Իսահակյանը և Վենետիկը տեսանյութը։ Հուշատախտակի ճարտարապետը Հայկ Ասադրյանն է։ Այս տանը, որտեղ տեղադրվում է հուշատախտակը, Վարպետը ընտանիքով ապրել և ստեղծագործել է 6 տարի, 1921-ից 1926 թվական։ Պահպանվել են Իսահակյանի որդու Վիգեն Իսահակյանի հուշերը, Տորոստուրո փողոցում գտնվող այս տունը, որտեղ ապրեցինք 6 տարի, պարտեզով շրջապատված մի հին առանձնատուն էր, որը Վենետիկի համար հազվագյուտ բան էր։ Պատկանում էր հինավուրց Վենետիկյան դեմարկիների ազնվական ընտանիքին։ Հորս Աշխատասենյակը երկրորդ հարկում էր, նայում էր պարտեզին, աղավնիները գալիս էին նստում բադուհանին եզրին և ուտելիք պահանջում։ Սենյակում էին հորս Կրասցեղանի և տախտը, հայրս պատին ամրացրել էր Հայաստանի քարտեզը և իր սիրելի մոր Աբլայի պատկերը։ Այս սեղանի հայրս գրեց իր ստեղծագործություններից մի քանի ընդդիր քոհարներ, ինչպիսիք են Ռավենայում կամ Հայրենիքիս։ Այդ գրասեղանին գրեց իր անկրկնելի Լիլիթը, նաև մի սիրային բանաստեղծություն ներշնչված Ռիալտո կամուրջին հանդիպած մի անծանոթ Բենեդիկո Հոյով, մշակեց Սասնա Մհերը, պոեմը հրապարակեց բանաստեղծական մի նոր ժողովածու աշնան ծաղիկներ վերնակրով։ Հորս ստեղծագործական կրակը կարծես նորից արթնացել էր։ Վենետիկում ապրած տարիներին այստեղ հրընկալվել են հայ մշակույթի մեծերը Մարտիրոս Սարյանն ու Եղիշե Ծարենցը։ Մշակութային երկխոսությունը կշարունակվի Վարպետի թանգարան դարձած Երևանյան առանձնատանը, որի գեղեցիկ այգում ֆրանսահայ քանդակագործ Հարութ Եկմալյանի նախագծով և խորհրդատվությամբ Երևանի թիվ 4 արհեստագործական քոլեջի հետ համագործակցությամբ կտեղադրվի Ռիալտոյի կամուրջի դեսքով նստարան և այցելուները հնարավորություն կունենան բանաստեղծությունը ընթերցել նստարանի վրա իտալերեն և հայերեն։ Մի մրոհան աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին։

0: Հարկերի ընդդիմներ, հայ քրիստոնյա սփյուռքի համայնքների վիճակը այսօր խորակրով համաժողովի շրջանակներում հայկական ռադիոյի ժամը հարցազրույցներ է անցկացրել համաժողովի մասնակիցների հետ։ Այս հաղորդման ներկայացում ենք Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Քոչունյանի հետ։ Ժամանակ օրաթերթը հասարակական, քաղաքական և քրական օրաթերթ է, որը հրատարակվում է Կոստանդնուպոլսում 1908 թվականից։ Երիտ թուրքական հեղափոխությունից հետո այն դարձել է Կոստանդնուպոլսի ամենաաստեցիկ հայկական օրաթերթերից մեկը։ Պարբերականի ուշադրության կենտրոնում մշտապես գտնվել են հայկական հարցը և հայ թադը։ Ժամանակը հրապարակել է բազմաթիվ հոդվածներ նվիրված հայկական հարցի, դիվանագիտական պատմությանը, ինչպես նաև հայ քաղաքական կուսակցությունների թիրք որոշումներին և մարտավարությանը։ Լսենք։
1: Բարի Կարլոս Բարոն Քոչինյան, մեզի համար իսկապես մեծ այսպես հնարավորություն է, որ թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչը այսօր համաժողովի ընթացքին ունեցավ ելույթ և ներկայացուց թրքահայ կամ բոլսահայ համայնքի իրավիճակը և ինչպես կքննահատեք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, եթե երթակ ժամանակ օրաթերթի մեջ ինչ հոդվածով պիտի ներկայացնեք այս համաժողովը, ինչ վերնակիր պիտի տնեք։
2: Սովորաբար այսպիսի համաժողովները վերջ դպավորություններ կամ ամփոփումներ կրելու համար մեկած ամենաթիվս ելույթների ժամանակ առաջ նոթերս, առաջ նոթերս վերջնականորեն աչքի կանցնեմ, բայց այս համաժողովն էլ ընդհանրապես, այսինքն այս Հայաստանի անկախության հաջորդած մոտավորապես վերջին 30 տարիներով ժամանակաշրջանին գազմագերպվածներն առանց այնպես տարբեր չէր։ Պարզապես շփումներ մշակելու և ընդհանուր գարձիկի փոխանակումներ ունենալու բնույթ է, որտեղ հայ իրականության մեջ որևէ մագարտակի վրա հստակեցված օրակարգ գոյություն չունի, համագործակցության հստակ առանցքներով ծրագիրներ գոյություն չունին։ Մարդիկ պարզապես իմի բուկան այսպիսի հարթությունների վրա հորիզոնական հարթակներ են, ասոնք, որտեղ մարդոց կողմը արդայդված միտքերը հետաքրքրական են, այն իմաստով, որ թարմ դպավորություններ են։ Այս անգամվանը հիմնականին մեջ հետևյալ ձևով ուրեմն տարբեր է ասենք, նախ Հայաստանի անկախության հաջորդած ժամանակաշրջանին, որ միշտ արդակախտի խնդիրը օրակարգի վրա է, արևելա եվրոպական համայնքները այդ արդակախտի արդյունքով կամ հետևանքով ասենք հարաբերաբար ավելի զարգացող, ուրջացող համայնքներու թերի մեջ են՝ Հունգարիա, Չեխիա, Լեհաստան եւ այլն եւ այլն։ Եվ արևելյան Եվրոպան, Տրանսիլվանիան եւ այլն, Ռումանիան պատմականորեն բավական հայապնակ եղած են, խիտ հայություն եղած է, բայց քանի որ հաջորդած սրճաններում թադարգված է, հիմա ուրեմն դարձյալ Հայաստանեն դուրս եկած արդակախտած զանգվածի հաշվին այստեղ ազգային եկեղեցական կյանքը որոշ չափով ասենք կաշխուժան է։ Պատկերը հետաքրքիր է այն իմաստով, որ օրինակ Եթովբիա, Պորտանանի, միջին արևելքի ուրիշ երկրներու քաղուտներու աժմուտիվը եւ արևելա եվրոպական երկրներու հայության աժմուտիվը, համայնքներու ասենք թիվը ընդհանուր առմամբ երիտասարդ հավասար են, բայց Եթովբիան, Հորտանանը եւ միջին արևելքի համայնքները այս թիվով ընդհանուր առմամբ նահանջի եւ հյուծման մեջ գտածվին, իսկ մյուսները ավելի ասենք զարգացող համայնքներով վիճակն ունին։ Այդ հետաքրքրական էր, անշիշտ գար այստեղ Կուեյթեն ներկայացուցիչ, որը արաբական ծոցի ասենք շրջանը համաշխարհային մակարդակով այնտեղ գուտակված դրամակլուխով ուշադրության առարկա դարած այս շրջան մնե, եւ այդտեղի հայ համայնքներու կյանքը անոնց ասենք օրագարկին հաղորդ դառնալու հնարավորությունով հետաքրքրական էր այս համաժողովի տեսակետը։ Անշուշտ ցավալի է, որ հայկական հավաքույտները հետս հետե օտարելեզու զեկոցումներով կձայնապերնվին, այստեղ առավել եւս բնականաբար հյուրընկալ երկրի լեզուն քնսարարկա էր եւ երկրորդ լեզուն չգրծավ հայերենը լալ, ես կկարծեմ շատ հաճախ պարկմանիչներու նեղության խնդիրները բադրվակներ են, երբ որ այսպիսի հավաքույտները Հայաստանի մեջ լան, կոնե հյուրընկալ լեզուն, երկրի լեզուն հայերենն է եւ ավելի դրամապանական վիճակը դա, իսկ Հայաստանը դուրս մեր աչքին առջև ավելի սկայացուն ծեպով կիչ մգը մեր կանա, ուրեմն հայերենի բարակային արգան նահան չէ, երևի հաջորդ հարցումին անցնենք։

0: Ասի մեզի համար շատ մեծ հաջողություն էր, որ մենք իրականացուցինք։ Անշուտ առաջին փորձն է այս մեկը։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն, որ ճիշտ է, որ հայաստանյան այսպիսի համաժողովները ավելի արդյունավետ կլան, արդյունքի կհասնեն, իսկ մենք նաև փորձեցինք մեր ուժը ներկայացնել, որովհետև վերջապես Հունգարիո պատմական իրավիճակը, հատկապես հին պատմական, այսինքն անցյալը, և ներկա, ինչպես որ գիտեք, Հայաստանի հետ դիվանագիտական որոշ խոչընդոտներ դեղի ունեցավ Հունգարիա և Հայաստան, այդ առումով մեր հայկական համայնքի համար ասիկա իսկապես փայլուն տրական գետ մներ, որ մենք իրականացուցինք խորհրդարանին մեջ, և խորհրդարանի անշուշտ խոսնակ ունինք հայկական համայնքի կողմը։ Սա էր այսինքն, որ ուզեցինք փորձել երևի սպիրկա հայությանը, ցույց տալ և հրավիրել և ցույց տալու համար, որ մենք ինչ հնարավորություն ունենք, բայց անշուշտ է ներկայացման ձևը կամ որոշ օրնակի համար ավելի բացահայտ այսպես խնդիրներ երևի չարձարձվեցան, ինչ որ անշուշտ է դուք կսպասեիք այդպիսի բան։
1: Ես սպասումներու իմաստով հուսախապության համար չեմ ասեր, այն դիտարկումը ես կսեմ, խնդիրը գվերապերի անոր, որ ձավալված քննարկումները ի վերջո ամբողջ մը չեն գազմեր և անոնց մեջ հետևողականությունը չլար։ Հստակ այս համաժողովի բարակային անշուշտ որ հունգարայության տեսակետը անդրադարձ ցերկերում մնա։ Հունգարիայի հայությունը, ուրեմն հունգարիո հայ համայնքը աշխարհի այն եզակիներն է, որ հաճույքին գալ բեդության ունի գարկավիճակ և ունի հստակ ներկայացուցիչ։ Հայ համայնքի անունով բեդությունը գջանչնա անցումը, որ իր երկխոսն է և որոնակ կաշխատը։ Սա ուրեմն անդեսելի թերակնահատելի բանը չէ, ինչ-որ շատ քիչ դեղերում է չկա այսպես բան։ Հունգարիո հայության, հունգարահայ այս համագարքի վերջին շրջանին աշխուժացած այս համագարքի գայացման տեսակետը այս համաժողովը բնականաբար նվաճում մներ, որովհետև հունգարիո մեջ էլ հայությունը ըստ էության վերջին 20-30 տարիներուն Հայաստանին արտակարտած մարդիկ 20-30 տարիները, այսինքն քաղտացներու առաջին սերունդի մասին է խոսքը, որ գայանալու համար բավական քիչ ժամանակ է իրականության մեջ, սերունդը չփոխված, այսինքն խոսքը գվերապերի այնպիսի մարդոց, որոնք հունգարիո մեջ գրթություն չեն ստացած, բայց հաջողած են իրենց ասենք ընթացիկ կյանքի պայմաններով համարգել այս երկրին և այս երկրի մեջ մշակել հարաբերություններ, հաստատել ծանոթություններ, և անոնց հիման վրա ոչ միայն ասենք քաղաքականի հոգեբանությամբ անձնական խնդիրներ լուծել, այլ նաև հավաքական կյանքի տեսակետը նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու համար աշխատանք տանել։ Սա կարևոր բան է։ Ես կգարձեմ իբալիվ բարոն Նիկողոս Հակոբյանին դեսենք, այս համաժողովը հաջող էր Հայաստանը սպիրկ կամ ասենք համահայկական հարթության այս եւ նման հարաբեր հավաքներու բարակային հաջողությունը անպայման հավասար չէ արդյունավետության։ Այնպիսի սրված եւ դրամակիցորեն դարբեր իրականություններու մեջ ապրող հավաքականությունները կփականա հայությունը, որ արդյունավետության մասին խոսիլը բավական դժվար է եւ կամ բավական հարաբերական է, չսելու համար վերացական։ Այդ էլ պատճառը, որ ես համաժողովի ընթացքին այսինքն բաների շեշտեցի, որ այս բոլոր համայնքները ունին եւ նմանություններ եւ տարբերություններ։ Հիմնական նմանությունները մենք կրնանք ամրապնդել հայաստանագետրոն մտածելակերպ ձևավորելով, որովհետեւ այսօր համաշխարհային հարթության վրա փևերացումները կխորանան և հայերը իրարու հագատիր ուժային գետրոններու աստեցության կոդիներուն մեջ կհայտնվին։ Ավելին բադերազմական իրադարձություններու կոդիներու մեջ հայտնված հայեր կան, այսինքն երկու երկիր իրարու հետ կբադերազմի, երկուքի մեջ էլ հայեր կան։ Հետևաբար այդ վիճակները արդեն ինքնին վերացական կդարձնեն, որ գիտեք, մարդը չի գրնար իր քաղաքացիական պատասխանատվությունները մեկ կողմ թողելով իր ազգային պատկանելիության հիման վրա համակորզակցություն որոնե կամ ասենք կորձերու ծերնամուխը, չի գրնարել այդպես բան։ Այդ է պատճառը, որ ավելի ասենք Հայաստանը որպես միացնող օղակ պետք է ընտրել, որովհետև ի վերջո Հայաստանը բետական միավորմն է, աշխարհի բոլոր երկիրներուն հետ հարաբերություններ ունի և ավելի ասենք կորձնական է, սպիրկ հարաբերություններուն մեջալ ավելի ասենք ներգրավել Հայաստանը։ Աթկետուրս սպիրկը ունի բավական հոմվորքեր, որոնք չէ կատարած, և դարիներու ընթացքին ցկցկված այդ դնային ասենք վարժանքը, որ այնպիսի վիճակի մը հասցուցած է սպիրկը, որ շատ հարցերու բարակային սպիրկը

hajastanen oknutjun stanalo i viđak iće. Spirka ajsor molorutjan meće. Čeki dergor iren inč petke. Spirka ajt viđak i meće ajsor. Menk ajmbes, menk hagvazen lava desutjan pa ajmbes dramapaneri var. Patmutjan taskin polor jamanaknere perazen irenc marda hraverneri yev irenc hınaravurutunları. Yev menk azkovin hayeriz. Vorkan vır gırtsazen hınaravurutunların oktavil. Եվ այդ հնարավորություններն օգտվելով երկարաժամկետ ցերբերումներ, մշտական արժեքներ ստեղծել, այդ բոլորը մեր ազգի հարատևությունը պայմանավորած են։ Այսօր անշուշտ պատմությունը պիտի դատեվեր այսօրվա պայմաններով մենք այսօրվա հնարավորություններն որքան կօգտվինք կամ չենք կարող օգտվել, բայց մեր դիմացի վիճակը այն է, որ այսինքն մեր սպիրկը հետս հետ է գհուջվի, մեր սպիրկը նոր ժամանակներու քայլ արմարծնելու գտիժվարանա եւ մասնավորապես մեր սպիրկի հաստատությունները, մեր սպիրկի գառույցները ջգունության դեսագետը բավական խոցելի են, որովհետեւ մեր սպիրկը 1915-ի հաջորդած պայմաններուն մեջ ծևավորված համապատասխան, ասենք, ազգապահպանման մտայնությունով ծևավորված կառույցներ ունի, եւ այդ կառույցները տասնամյակներով հոլովույթի մեջ արդեն ջգունություն ցերկ չեն բերած նոր իրավիճակներով եւ նոր գալիքներով համապատասխան թիրքավորվելու։ Մենք ունենք այսօր փարահեղ անցյալով հաստատություններ, որոնք շատ երախտաշատ արակելություն ծավալած են պատմության ընթացքին, որոնք ըստ էության եղած են որպանոցներս։ Անոնց արակելությունը շատ կարևոր է, անոնք հայ ազգի հավաքական հիշողության մեջ անպայման պետք է դեղ ունենան, բայց մյուս կողմը ուրիշ իրականություն մը կա, որ ըստ երևույթին, ասենք, մենք այսօր կոնե այդ քանակությամբ որպանոցի պետք չունենք։ Եթե որպանոցը ցեղասպանության հաջորդած իրավիճակին մեջ գենսականեր, այսօր սպիտակ չարտի սուլումի պայմաններուն մեջ թիմատրոնագություն ապահովելիք գառույցներ անհրաժեշտությունը կսկահայությունը, մենք չունինք այդ գառույցները։

0: si mardahravernerin, voronk gidek verchin 20-30 darba darineru ontatskin tsevavorvats bzdik hamankneru nergayatsutichneru hartutyan vra luzveli kartser chen. Hedo haygakan spirki razmavarutyuna misht k tsevavorvi martuji gudagvats michavayreru paymannerov. Mer spirki ist eutyan Hüsusayin Amerika'yı masnavarabes Amerika'yı miyatsiyal dağınkları, Evropa'yı masnavarabes Fransa'yı, yev Rusastan'ı meç budakvazı. Aysakın ıspürki arantskı, ays yerek yergirnere gıgazmen, miyatsiyal dağınkları Fransa'nın yev Rusastan'ı taşlak tutuyor. Heda kırkıragan gızlar kınagan apar darper hork mı gırnarılıl, yete hamacolu bir entatskin ays yerek yergirnere nal mergaya tutuşnarılayın. Paks müyüz kogma ıspürki aynbisine var, Nuynisk Rusastani gam miyatsiyal dağınkları milyon haşvats mer ıspürkleri, iraruhet yete hagortak tutuyan metçıllan, Polori tadabarda bazen lıcats bu. Ayt imastov, naev gırnar hamturjeli hamarvil, var այդ երկիրներն ներգայացուցիչներ չկային, բայց ի վերջո, այսինքն մենք գրցանք հայկական, ասենք, սպիրկներու, թիմակրաված խնդիրներու մասին ընդհանուր հիշողությունը դարմացնել։ Հիշողություն դարմացնել գսեմ, որովհետև իրականության մեջ նույն օրակարգն է, որը տարբեր ժամանակներու կամ տարբեր պայմաններու համեմատ որոշ վերասահմանումներու կամ վերապանացումներու գենթարկվի։ Այդ իմաստով հետաքրքրական էր, որոշ երկիրները որպես ներկայացուցիչ ընդդրված էին ակադեմիականներ, այսինքն ուրիշ երկիրները կային մարդիկ, որոնք թեև անհատ էին, բայց իրենց եկած երկրի հայ համայնքի մեջ արդի բացության մեջ նույնիսկ հետ կտողած ընտանիքներու քերտաստաններու ներկայացուցիչներ էին։ Կուզեմ գրկնել պարոն Հակոբյանին շնորհակալությունս, որ այսպիսի առիթ ընծերեց։ Չեմ ուզեր ավելի երկարել, բայց առիթը կարևոր էր նաև հետևյալ ձևով, որովհետև Արցախի երկրորդ պատերազմի մեջ Հայաստան ըսպիրկ հարաբերություններու քնույթն էլ փոխվեցավ։ Եվ այդ իրավիճակին մեջ ըսպիրկի լայն զանգվածներ Հայաստանի այսօրվա իշխանություններու նկատմամբ վերաբահություններ ունին նախորդած տասնամյակներու նախորդած երկու տասնամյակի կոնե աշխատանքի նախընթացները որոշ չափով ընդհատվեցան։ Հետևաբար Հունգարիայի մեջ Բուդապեշտի նման այսպես մարդկային քաղաքագրթության քակատնային ժառանգության քակատնային գետերը խորհրդանշող Բուդապեշտ քաղաքի մեջ հայությունը այսպիսի համահայկական քննարկում մը կազմակերպե, այդալ այս երկրի խորհրդարանի հոյակերտ շենքի երթիկին դակ ընելու հնարավորություն գնցերվի, իսկապես այսինքն թերակնահատելի երևույթը չէ, համբերատար պետք է ելնել համահայկական հարաբերություններու բարակային մտածելու և աշխատելու ժամանակ, համբերատար պետք է ելնել, որովհետև այս գործին բնույթը, ինչպես քիչ մանրաջ փորձեցի բացատրել, արագ արդյունքներով հասնելու դժվարտաբար բան չունի, այսինքն՝ պիտի սպասեք, քաղաքապարները հետևողականորեն պիտի արդահայտեք, պիտի փորձեք, որ սկսվունքային շեղումներ չլան, եւ հետո պիտի սպասեք, որ ժամանակը իր թերը խաղա, որովհետեւ մեր իրականությունը այդպիսին է, մենք արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք դժբախտաբար։ Երբ որ արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք, եթե արհեստականորեն արագացնենք, ադիգայալ իր վնասները կգտնա ունենալ, հետևաբար համբերատար ձևով պիտի նայենք հաղորդակցությունը գենսունակ պահել, շփումները զարգացնել, իրարու փազգերակը հսկալ, մարդիկ պետք է գիտնան, այսինքն որ այսօրվան համաժողովի մասնակիցներն էլ հսկացին, որ այս 17-18 երկիրներու աշխարհակրությունը Խորքին մեջ միայն այս 17-18 երկիրներով սահմանապակված չէր, այստեղ բավական թեկուզ ըսկացական իմաստով բավական ներառական մտնոլորտ բոլորի սրտին և մտահորիզոնականի մեջ շատ ավելի լայն հայկական աշխարհի երազները, ցկտումները և բարի կամեցողությունը կար։ Մաղթենք մեր ժողովուրդը միշտ ունենա այսպիսի հարթություններու վրա իր ճակատագրին վերաբերյալ խնդիրները քննարկելու։ Ծրված ապրող ժողովուրդի համար համախմբվելու առիթները ինքնին կարևոր են։ Ես այս հսկացումներով կուզեմ ձեր ունկնդիրներու լսարանը ողջունել և բոլորին կհղեմ իմ բարեմաղթանքս։
1: Դարձյալ բարի եկածեք, իսկապես մեզ համար շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը այստեղ։ Հաջողություն նաև, մաղթենք ժամանակ օրատերտին։
0: Շնորհակալ եմ։

0: Արգելի ընդդիներ մեր եթերաժամը սպարվեց տուն լսեցի Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմետը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Minęła godzina 13.30. Jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bordańska-Sodejowa z naszej reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Jutro Polska i Polonia na świecie świętowały będą 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, a także i to dzisiaj. Światowy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Powiemy dziś o tym muzycznie. Towarzyszy nam Mietek Szcześniak.